0: Och så till lite statistik, Lisa. Och denna saken syns jag passar väldigt fint för dig.
1: Ja väl.
0: Ja, statistiken går nämligen på hur många det är som blir universitetsutdannad.
1: Ja väl.
0: Ja, och lite sånt tillfälligheter kanske. Visst du är ett kattamänniska för exempel.
1: Ja.
0: Hur stor är sannolikheten för att du då blir universitetsutdannad?
1: Men eller, har du gjort en undersökning
0: ja,
1: på det?
0: Alltså folk som har hundar och katter.
1: Ja.
0: Hur många blir utdannade på universitetsnivå?
1: Jag hade checkat hur många katter och hundar som blir utdannade i förhållande till dig som inte har någon dyr kanske? Eller?
0: Ja, eller av dig som har katter och hundar, hur många blir universitetsutdannade?
1: Aha, jag är nog spänt det.
0: Ja, nu visar det sig att det är fler katterärar än hundärar som blir universitetsutdannade. Så där som du har katt, ergo ett kattamänniske, så har du större sannolikhet för att bli universitetsutdannad.
1: Aha.
0: Så därför om du väljer katt istället för hund när ungarna är små så är det alltså större sannolikhet för att de får en högre utbildning. Ifølge statistiken här då.
1: Ja.
0: Katterna de gör dig smartare och hundarna gör dig dummare.
1: Men hva hvis du då, jag har ju både hund och katt.
0: Nettopp.
1: Jag har en sån en...
0: Det står det nämligen här. Där som du har både hund och katt.
1: Ja.
0: Så är sannolikheten extremt liten. Jag står där. Ser, jag kan se det själv.
1: Ja.
0: Sannolikheten står bägge delar är 20,8 miljoner till en.
1: Oj, san. Okej.
0: Okay. Så det är ingen sannolikhet för att du blir universitetsutdannad om andra.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More pika more. Woo!
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, du? Lit Sultan eller Champe Sultan? Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.